0: ne ke nya zi ya ki ko ti na cha de cha e yo ko ti na ta o na o na da na he ya ku inde se to e ki ko ti se to e ki u de si to a de ta da se to o na de ka te ti de ne ke ti ne ti ti i lo na he ta na e ke ta ni a Neke, udisi tole, etu onata koko neri, etu yeki uiti, eji, e kagotila, de uchonsa de tole, de mola kehekotsenela, etu se uchonkatsa de ti, kodio tene kehekotsene, de sitoa tene kehe. La coquende coquete onde ti onda sa cocone e se io ci tere ti uccio cotade ti uccio cozeta de ti ca cena co etta ce ti e io onda sa che ti e io uccio ti io che ti ti onda sa
1: Kalau ada ni kita sendat sendat kita pasti tante selain kita, tadi selain kita sendiri, selain kita sendiri, entahlah kuni telang dia ni.
0: Ia kote, nanti sehari tu, tak kote, di kolong kote sehari, itu mungkin tahu sedenar le. Kolong seolio izini dah, tada kote, nai sehari. Ohtlure tah nai zehere teye kiite ta kuidehe siiko nai zehewa siiko tsiin kuidehere tada ohtlure seni taade di tsetu ati fiitle iku tsa ye ki ye kuaa te ta okon se aazo okon de tane tla okon tsetu negaade tsi di me kaa hiti iku talona tsohdumi Tietäne koti aneet ei uchohmike tsengi. Kiitu ees on liisi ohtse teda. Ka te tahti, te takoje nao, te okonia tsingda. Ede mea ne sun, ikolo mea ucho. Ede ucho koki tehni.
1: Mä tein sinne sen rentsi, kun niin on näin tiedon, näin tiedon, ne tsaudin tii.
0: Masi.
1: Roy Salvi, Tachi Nodna, Berlikot, and I John. Color the Chay, then he's real, then the nation, Tajan, and the Reiki, as you was on the Hagon day.